0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Варшаву.
2: Факт перший.
1: Варшава – єдине місто Польщі, в якому є метрополітен. Там всього дві лінії, загальна протяжність яких складає близько 30 кілометрів.
2: Факт другий.
1: В столиці Польщі можна побачити найвужчий будинок у світі. Висота споруди не перевищує 9 метрів, тоді як ширина – 122 сантиметри.
2: Факт третій.
1: Саме уродженка Варшави Марія Кюрі стала першою в світі жінкою, яка отримала Нобелівську премію.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов співає про кохання, якому віддали все – довіру, плани, серце, а у відповідь отримали улад.

0: на свете жить.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
0: Історична довідка.
1: Коли завод з виробництва авіаційних двигунів закрили згідно Версальським мирним договором, компанія BMW випустила свій перший мотоцикл R32 у 23-му році минулого століття. А ось перший автомобіль компанія BMW випустила у 1928-му. Це була ліцензована копія британської Austin 7-ї версії. І лише через 4 роки BMW випустила свій перший власний автомобіль 315PC.
0: Автопортрет.
1: Із цікавих фактів про різні марки концерну BMW варто пригадати ось таке. Не так давно голівудські актори Арнольд Шварценеггер та Сальма Хайек знялися у рекламі нового електрокара автоконцерту BMW iX. Шварценеггер і Хайек виконали ролі грецьких богів Зевса та Гери. І Зевс, власне, керує новеньким BMW iX. Ну і куди ж без Джеймса Бонда? У фільмі «Золоте око» герой Пірса Броснана знову розсікає на BMW, але цього разу то була серія BMW Z3. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені хочеться, щоб всі співробітники вважали, що працюють в кращому агентстві у світі. Почуття гордості творить чудеса. Легенда рекламного бізнесу Девід Огілві.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
0: На запитання «Звідки це все?» відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
1: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
0: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської вишні не просто червоні. Вони ще й зберігають докази пристрасної історії.
2: Коли почуття взаємні, люди чомусь спершу цілуються, а вже потім читають правила.
1: І слухачі, здається, це схвалюють.
2: З восьмої позиції Жанна Лтавська. «Червоні вишні».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 9 липня починається з важких наслідків нових російських атак на українські міста, людей та важливу цивільну інфраструктуру одразу в кількох регіонах. На Одещині після ракетного удару загинули 4 людей. Ще 7 постраждали, 6 госпіталізовані, 2 перебувають у вкрай важкому стані під наглядом лікарів. Пошкоджені підприємство і автозаправна станція, де горіли маршрутний мікроавтобус, паливна колонка та транспорт, а рятувальники ліквідували всі осередки займання на місцях.
0: У Харкові 2 безпілотники влучили у Шевченківському районі. Одна людина отримала поранення, їй одразу надали необхідну медичну допомогу на місці. Рятувальні роботи після попереднього масштабного удару по місту завершені. 2 людей загинули, 42 постраждали, серед поранених 4 дітей різного віку. На фронті напруга не спадає. До пізнього вечора зафіксували 219 бойових зіткнень. Найгарячіше було на кількох східних напрямках, де тривали безперервні штурми.
1: Після саміту в Анкарі українська дипломатія заявила, що російські удари не послабили позицію партнерів і не змінили підтримку Києва в ключових питаннях. Союзники погодили подальше посилення допомоги Україні, зокрема в питаннях озброєння, захисту неба, військової взаємодії та довгострокової стійкості держави. Окремо в Києві спростували твердження, ніби резолюція Європарламенту засуджує Володимира Зеленського через українсько-польські історичні суперечки. Його ім'я в документі взагалі не згадується.
0: А на Близькому Сході знову різке загострення навколо Ормузької протоки, якою проходить важлива частина світового морського експорту енергоносіїв і торговельних маршрутів. Сполучені Штати завершили нову хвилю ударів по Ірану, заявивши про близько 90 уражених військових цілей, систем, складів і об'єктів уздовж узбережжя. У відповідь Іран атакував ракетами і дронами об'єкти в Бахрейні та Кувейті, де працювали системи протиповітряної оборони, а ризики для судноплавства знову різко зросли.
1: Ще одна технологічна битва розгортається навколо Старлінка, який українські військові використовують для точного керування безпілотниками середньої дальності далеко за лінією фронту. Росія намагається глушити супутниковий зв'язок новими системами, але українські підрозділи вже виявляють такі комплекси, роблять їх пріоритетними цілями і знищують після розвідки та точного наведення.
0: І завершуємо новиною про відновлення та стійкість громад. У 14 областях стартували 29 великих проєктів водопостачання для понад 10 мільйонів людей. Майже 900 кілометрів водогонів будуватимуть і модернізуватимуть, створюючи резервні системи, здатні підтримувати громади, лікарні, школи і підприємства навіть під час атак, аварій та інших тривалих криз.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: 199 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У тому, що герой раптом втрачає сон, слова і контроль просто посеред звичайного дня. Класичний набір людини, яку почуття застали

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий

0: знову починається з наслідків російської атаки. Але країна тримає свій ритм, працює і відновлює пошкоджене. Уночі Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками та 2 балістичними ракетами з кількох напрямків. Сили протиповітряного захисту збили або подавили 72 цілі. Водночас влучання зафіксовані на 13 локаціях. Ще на 4 падали уламки.
1: Найважчі повідомлення надходять із півдня. У Запорізькій області поранені 8 людей, а під ударами опинилися 52 населені пункти. На Херсонщині після вечірніх і нічних атак загинула людина, ще 5 цивільних поранені. Серед них 3 медиків екстреної допомоги, які працювали поруч із небезпекою.
0: Є й нові дані з фронту. За добу Сили оборони вивели зі строю ще 1310 російських військових. Також знищені 7 танків, 59 артилерій. У Росії тим часом повідомляють про нові пожежі на паливних об'єктах і пошкодження суден.
1: Валерій Залужний тим часом застеріг від ілюзій щодо швидкого завершення війни після окремих успіхів на полі бою. За його оцінкою, удари по логістиці та інфраструктурі дають важливий ефект, але самі по собі не визначають фінал великого протистояння. Ключовими залишаються витривалість людей, захист великих міст, ресурс держави та тривала підтримка партнерів. Адже війна на виснаження вимірюється не лише кілометрами на мапі.
0: Тепер до Близького Сходу, де напруга знову різко зросла через боротьбу навколо Ормузької протоки та безпеки торговельного судноплавства. Сполучені Штати завдали ударів приблизно по 90 іранських військових об'єктах уздовж узбережжя, включно зі складами ракет, дронів, береговими системами та військовою логістикою. Іран заявив про атаки у відповідь на американські об'єкти в Кувейті та Бахрейні, тож ризики для судноплавства – постачання енергоносіїв і світових ринків залишаються високими.
1: Ще одна гучна заява пролунала від Дональда Трампа. Можливе подальше скорочення американських військ у Європі він пов'язав із домовленістю щодо Гренландії. Остаточного рішення поки немає, але тема вже додає напруги європейським столицям.
0: А на завершення трохи календаря. 9 липня відзначають День Незалежності Аргентини, День моди та День поклику горизонту. Гарний привід хоча б на хвилину відкласти стрічку тривог, подивитися далі щоденних справ і подумати про власний напрямок, плани та людей поруч.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси з

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту. Гадую про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп.ua». Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вона чекала взаємності, а він чесно сказав: поруч зігрітися може, покохати – ні.
2: Боляче, зате без обіцянок може колись, які люди роками зберігають.
1: Доросла любов іноді починається з чесного прощання, але рятує обох людей.
2: І закінчується тим, що ти нарешті перестаєш доводити комусь власну цінність.
1: Яскравий мак, на жаль, не підписує взаємний любовний контракт.
2: З другої позиції – колібрі та Злата Ко, червоний мак.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на четвер знову минула під масованою російською атакою. 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів летіли по Україні. Сили оборони збили або подавили 72 дрони. Однак зафіксовані влучання 2 ракет і 19 ударних безпілотників на 13 локаціях. Ще у 4 місцях впали уламки збитих цілей.
0: Особливо важкі наслідки доби на Харківщині, де загинули 3 людей, а ще 50 постраждали, серед них 4 дітей. Удари припали на Харків і 9 населених пунктів області, тоді як на Сумщині дрони влучили в торговельний центр у Білопільській громаді. Будівля загорілася, але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
1: Йдемо далі, до дипломатії, де тон новин сьогодні помітно інший. Учорашню зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Анкарі називають, можливо, найкращою з усіх їхніх переговорів. Розмова була взаємно зацікавленою, тривалою і дала відчутний прогрес у питанні ліцензій на Патріот. Для України це важливий політичний сигнал після багатьох місяців дискусій про дефіцит засобів захисту від балістичних ударів.
0: Та є важливий нюанс. Власне, виробництво ракет-перехоплювачів не стане швидкою відповіддю на нинішню загрозу. Розгортання повного циклу в Україні, особливо у великих масштабах,

0: масштабах може потребувати років, тож паралельно країні потрібні готові ракети і додаткові комплекси вже зараз.
1: Є новини і про власну українську балістику, яку розробники готують до нового етапу випробувань. До старту льотних тестів залишається завершити перевірку двигуна, потім оцінити керованість ракети, а восени очікується випробування по військових цілях на території Росії.
0: Ще одна цифра дня – 43 книжкові онлайн-крамниці, заблоковані в Україні за рік через поширення продукції з Росії та Білорусі. Від початку 2024 року з великих торговельних майданчиків прибрали понад 10 тисяч назв заборонених видань. Тож український культурний простір поступово очищують від ворожої пропаганди. І це теж частина стійкості. Менш помітна за фронтові зведення, але важлива для країни на роки вперед.
1: День почався важко, та Україна одночасно тримає удар, зміцнює дипломатичні позиції і розвиває власні технології. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

раптом тормоза. І шкіряний салон, і під шумазьом, з тобою віч на віч.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тарів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Серйозні наміри, масштабний декор і небесний бюджет. Сьогодні усе було.
1: Але не вистачило лише кількох ваших голосів у хіт-параді. А їх, на жаль, зорями не заміниш.
0: Цього тижня залишає чарт Тесленко «Небо застелю».

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

Еліта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили вночі уразили низку нафтових об'єктів у Росії. Серед цілей 2 нафтобази у Ставрополі та Твері, резервне сховище пального, а також важлива нафтоперекачувальна станція в Башкортостані, розташована приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.
0: Президент підтвердив удари і наголосив: такі далекобійні операції мають системно послаблювати російську воєнну економіку, логістику пального та здатність фінансувати подальшу агресію. Паралельно Україна найближчим часом очікує нову партію ракет для систем «Петріот», але запасів усе ще недостатньо, тому з партнерами доводиться домовлятися буквально за кожні 5, 10 чи 20 додаткових перехоплювачів.
1: Трагічні новини з Одещини. На трасі Київ, Одеса поблизу села Одаї, вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, у якому їхали 15 пасажирів і водій. Загинув 15-річний хлопець, 9 людей госпіталізували. Серед них 6 неповнолітніх, ще 5 надали допомогу на місці. А причини аварії зараз встановлюють правоохоронці.
0: У Львові тим часом не стихає реакція на сутичку цивільних із військовослужбовцями територіального центру комплектування, під час якої натовп заблокував і перекинув службове авто. Кирило Буданов назвав напади на військових неприпустимими і заявив, що очікує справедливої реакції правоохоронців на події у місті. У Міноборони наголосили: перед законом рівні всі, відповідальність має наставати за будь-яке насильство, а методи мобілізації справді потребують подальшого вдосконалення.
1: Ще одна важлива тема – розслідування підриву газопроводів «Північний потік». В офісі генерального прокурора заявили, що на цей момент не встановлено фактів причетності української держави або її офіційних представників, водночас слідчі продовжують допити свідків, збір інформації та перевірку обставин цієї резонансної справи.
0: Президент Чехії Петр Павел вважає найближчі 2 місяці особливо важливими для відновлення переговорного процесу і посилення тиску на Москву. На його думку, після російських парламентських виборів 20 вересня ризик нової ескалації та масштабнішої мобілізації може зрости. Тому нинішнє дипломатичне вікно варто використати максимально активно.
1: А країни Балтії посилюють захист свого неба на тлі нових повітряних ризиків, які дедалі частіше виникають через війну.

0: поруч із їхніми кордонами. Винищувачам союзників дозволять не лише супроводжувати підозрілі цілі, а й знищувати небезпечні об'єкти у разі прямої загрози для Литви, Латвії та Естонії.
1: І на завершення про енергетичну стійкість. Україна цього року спрямує понад 880 мільйонів гривень грантових коштів на сучасні стабілізатори для електромережі та їхній фізичний захист. Це має допомогти системі краще тримати напругу, швидше реагувати на коливання і відновлюватися після пошкоджень.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: кохана.
1: Зараз реклама.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано. Моя

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
5: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Краса та розлука – це про момент, коли романтичний портрет тріскається, а ти нарешті бачиш оригінал.
2: Зате після такого прозріння менше ілюзій і більше вільного місця в телефоні.
1: Віталій Козловський, «Краса та розлука».

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі українські сили уразили великий ланцюг російської паливної логістики одразу на морі і на суші, далеко від лінії фронту. В Азовському морі під удар потрапили 12 танкерів, буксир і суховантаж, які перевозили пальне для військ та нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій. Масштаби пошкоджень ще уточнюють, але сама кількість одночасно атакованих суден робить цю операцію однією з найпомітніших за останній час.
0: У Батайську також атаковано великий нафтоналивний термінал, де після удару спалахнула пожежа, а на окупованій Луганщині – склад боєприпасів. Окремо українські безпілотники уразили 2 російські нафтобази більш ніж за 500 кілометрів від кордону. І на обох об'єктах зафіксовано великі займання, що посилює тиск на паливне забезпечення противника.
1: І ще про міжнародну підтримку. Після саміту в Анкарі позиція західних партнерів щодо Росії звучить значно жорсткіше, ніж раніше. Голова української парламентської делегації назвав це фактичним ультиматумом Москві. Або завершення війни, або подальша ескалація тиску та нові втрати для російської економіки. Україні водночас обіцяють тривалу військову допомогу, а нові домовленості мають посилити виробництво засобів захисту і дати більше можливостей для стримування майбутніх атак.
0: А тепер важка новина з Одещини. На трасі Київ-Одеса-вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей госпіталізовані. 3 перебувають у важкому стані. 7 – у стані середньої тяжкості. І лікарі продовжують боротьбу за їхнє здоров'я та надають усю необхідну допомогу.
1: У Львові триває розслідування гучного конфлікту за участю військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільних, який стався напередодні і викликав широкий суспільний резонанс. Натовп заблокував службовий автомобіль і згодом перекинув його, а поліція встановлює всіх причетних, перевіряє обставини нападу та окремі епізоди насильства. Водночас оголошено службову перевірку правомірності дій самих військових, тож оцінку мають отримати дії кожної сторони без винятків, емоційних ярликів і подвійних стандартів.
0: Ще одна важлива тема – бездомність. Нове дослідження оцінює кількість людей без житла в Україні щонайменше у десятки тисяч, причому близько 40% тих, хто звертається по допомогу, є переселенцями. Тим часом у Києві припинили роботу 2 підпільних покерних клубів, які діяли без ліцензій і за матеріалами слідства приносили організаторам мільйонні прибутки. А завершуємо новиною про стійкість. Україна вже ввела в експлуатацію 1,8 гігавата газової розподіленої генерації, що робить енергосистему гнучкішою та допомагає громадам менше залежати від великих вузлів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка й жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна. Моя знайома

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. А наступна героїня сама обирає, кого любити і з ким танцювати. І не планує проводити ніч на нараді з сумнівами.
1: Оце правильний жіночий тайм-менеджмент. Спершу почуття, потім танці, а пояснення, якщо залишиться час.
0: Новий вхід у чарт.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Ядерного вторгнення наблизилися до 90 мільярдів гривень. Під час найважчих ударів без електропостачання одночасно залишалися до 12 мільйонів людей, а ремонти мереж, підстанцій і обладнання тривають практично без пауз. І сьогодні є важлива підтримка. Швеція додала понад 124 мільйони євро, а внески до енергетичного фонду перевищили 2 мільярди. Ці кошти допомагають закуповувати обладнання для відновлення системи.
1: Ще одна велика фінансова історія – «Нафтогаз» продовжує примусове стягнення з російського «Газпрому» понад 1,4 мільярда доларів. Йдеться про кошти, присуджені міжнародним арбітражем, і Україна використовує доступні юридичні механізми в різних країнах, зокрема домагаючись виконання рішення через іноземні суди, арешт активів та окремі процедури в Казахстані.
0: А тепер про технології, які буквально бережуть життя на фронті. У червні наземні роботизовані комплекси виконали 16 676 логістичних та евакуаційних місій, доставляючи боєприпаси, харчування і допомагаючи вивозити поранених. Це майже на 19% більше, ніж у травні, а від початку року використання таких машин зросло більш ніж удвічі і перевищило 66 тисяч завдань. На цей рік уже законтрактували понад 22 тисячі наземних дронів.
1: Українці залишаються головною іноземною робочою силою для польської економіки. Станом на кінець січня там офіційно працювали майже 758 тисяч наших громадян. Близько 68% усіх працевлаштованих іноземців. Загалом кількість іноземних працівників у Польщі перевищила 1 мільйон і за рік зросла більш ніж на 7%. Тож виробництво, логістика, будівництво та сфера послуг дедалі більше залежать від цієї праці.
0: І на завершення цифра, за якою стоять дуже особисті історії. За перше півріччя в Україні зареєстрували понад 79 тисяч шлюбів, і майже 40% із них оформили онлайн, а електронний формат обрали понад 30 тисяч пар – це більш ніж удвічі вища частка, ніж за весь минулий рік.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 9 липня та п'ятницю 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на душу грех.
1: Зараз реклама.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вимагання.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 9 липня та п'ятницю 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Справжня любов – це коли географія каже «далеко», а ти все одно внутрішньо вже зовсім поруч.
2: Щоправда, квитки від цього дешевшими не стають.
1: Але почуття не беруть плату за багаж.
2: І з сьомої позиції – «Кросу, мій рай».
0: Рай.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Паливна криза в Росії вже торкнулася близько 50 мільйонів людей, приблизно третини населення країни. Українські удари по нафтопереробці дедалі помітніше змінюють російську повсякденність. У десятках регіонів діють ліміти, а біля заправок виникають черги. За оцінками аналітиків, тимчасово вибула з роботи значна частина нафтопереробних потужностей, і швидко відновити їх росіянам не вдається. Після атаки дронів зупинився і Саратовський завод, де було пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти.
1: Переговори щодо можливого обміну польських винищувачів «Міг-29» на українські дронові технології знову тривають, а Варшава хоче використати наш бойовий досвід у власних системах. Паралельно Польща готова долучитися до виробництва і обслуговування ракет для систем «Петріот». Практичний запуск такого співробітництва може зайняти кілька тижнів, хоча сам процес буде технічно складним.
2: В Україні тим часом спрощують підтримку бізнесу на прифронтових територіях, де підприємства щодня працюють під ризиком нових атак. Тепер достатньо однієї заяви щодо всього пошкодженого або знищеного майна замість окремих.

0: Найменше 5,8 мільйона громадян, а ще 4,6 мільйона зареєстровані як переселенці всередині України.
1: На Харківщині російський удар по автомобілю з цивільними в Золочеві спричинив поранення чоловіка. А дві жінки і п'ятимісячна дівчинка пережили гостру реакцію на стрес. У Вишневому понад 300 рятувальників продовжують відновлювальні роботи, обстежують території та допомагають місцевим жителям після нічного обстрілу.
0: І саме для таких складних виїздів українські рятувальники отримали 5 нових спеціалізованих пікапів від Республіки Корея. Це частина великого пакета на 355 машин, які посилять мобільність підрозділів і допоможуть швидше діставатися небезпечних районів. Нова техніка означає просту, але дуже важливу річ – допомога зможе швидше приїхати туди, де на неї чекають.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Мару, заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – це дивна служба доставки. Замовляєш спокій, а вона привозить урок із позначкою «терміново».
2: Ірина Федишин співає про різні людські дороги. Комусь сонце, а комусь хвиля просто у вікно.
1: Сьогодні з 10-ї позиції Ірина Федишин. «Долі».

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

Ясних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі сюди.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступний герой порівнює стосунки з війною, вигадує диктаторів і, зрештою, радить людині взути кросівки та бігти з його серця без права на повернення.
0: Спершу складна метафора, потім проста й чітка інструкція на вихід і жодного сервісного збору. З третьої позиції – Володимир Дантес. Лайки!
2: Але

Хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, небом вечірнім загравами,

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Паливна криза в Росії вже торкнулася близько 50 мільйонів людей. Приблизно третини населення країни. Українські удари по нафтопереробці дедалі помітніше змінюють російську повсякденність. У десятках регіонів діють ліміти, а біля заправок виникають черги. За оцінками аналітиків, тимчасово вибула з роботи значна частина нафтопереробних потужностей, і швидко відновити їх росіянам не вдається. Після атаки дронів зупинився і Саратовський завод, де було пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти.
1: Переговори щодо можливого обміну польських винищувачів Міг-29 на українські дронові технології знову тривають, а Варшава хоче використати наш бойовий досвід у власних системах. Паралельно Польща готова долучитися до виробництва і обслуговування ракет для систем «Петріот». Практичний запуск такого співробітництва може зайняти кілька тижнів, хоча сам процес буде технічно складним.
2: В Україні тим часом спрощують підтримку бізнесу на прифронтових територіях, де підприємства щодня працюють під ризиком нових атак. Тепер достатньо однієї заяви щодо всього пошкодженого або знищеного майна замість окремих звернень за кожним об'єктом. Для компенсації за виробниче обладнання та інженерні мережі більше не треба чекати внесення всіх даних до державного реєстру.
1: Ще одне рішення стосується мільйонів українців, яких війна змусила змінити дім, громаду або країну проживання. Уряд створює координаційну раду для допомоги внутрішньо переміщеним людям, підтримки зв'язків з українцями за кордоном і добровільного повернення додому. За офіційними даними, за межами країни залишаються щонайменше 5,8 мільйона громадян, а ще 4,6 мільйона зареєстровані як переселенці всередині України.
2: На Харківщині російський удар по автомобілю з цивільними в Золочеві спричинив поранення чоловіка. А дві жінки і п'ятимісячна дівчинка пережили гостру реакцію на стрес. У Вишневому понад 300 рятувальників продовжують відновлювальні роботи, обстежують території та допомагають місцевим жителям після нічного обстрілу.
1: І саме для таких складних виїздів українські рятувальники отримали 5 нових спеціалізованих пікапів від Республіки Корея.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом. У тебе всього одне життя. Карл Лагерфельд. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
2: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Паливна криза в Росії вже торкнулася близько 50 мільйонів людей. Приблизно третини населення країни. Українські удари по нафтопереробці дедалі помітніше змінюють російську повсякденність. У десятках регіонів діють ліміти, а біля заправок виникають черги. За оцінками аналітиків, тимчасово вибула з роботи значна частина нафтопереробних потужностей, і швидко відновити їх росіянам не вдається. Після атаки дронів зупинився і Саратовський завод, де було пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти.
0: Переговори щодо можливого обміну польських винищувачів Міг-29 на українські дронові технології знову тривають, а Варшава хоче використати наш бойовий досвід у власних системах. Паралельно Польща готова долучитися до виробництва і обслуговування ракет для систем «Петріот». Практичний запуск такого співробітництва може зайняти кілька тижнів, хоча сам процес буде технічно складним.
1: В Україні тим часом спрощують підтримку бізнесу на прифронтових територіях, де підприємства щодня працюють під ризиком нових атак. Тепер достатньо однієї заяви щодо всього пошкодженого або знищеного майна замість окремих звернень за кожним об'єктом. Для компенсації за виробниче обладнання та інженерні мережі більше не треба чекати внесення всіх даних до державного реєстру.
0: Ще одне рішення стосується мільйонів українців, яких війна змусила змінити дім, громаду або країну проживання. Уряд створює координаційну раду для допомоги внутрішньо переміщеним людям, підтримки зв'язків з українцями за кордоном і добровільного повернення додому. За офіційними даними, за межами країни залишаються щонайменше 5,8 мільйона громадян, а ще 4,6 мільйона зареєстровані як переселенці всередині України.
1: На Харківщині російський удар по автомобілю з цивільними в Золочеві спричинив поранення чоловіка. А дві жінки і 5-місячна дівчинка пережили гостру реакцію на стрес. У Вишневому понад 300 рятувальників продовжують відновлювальні роботи, обстежують території та допомагають місцевим жителям після нічного обстрілу.
0: І саме для таких складних виїздів українські рятувальники отримали 5 нових спеціалізованих пікапів від Республіки Корея. Це частина великого пакета на 355 машин, які посилять мобільність підрозділів і допоможуть швидше діставатися небезпечних районів. Нова техніка означає просту, але дуже важливу річ – допомога зможе швидше приїхати туди, де на неї чекають.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

тільки ти у моїх думках. Замолю я твої гріхи, жаль, що приходиш.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Lexus.
2: Історична довідка.
1: Lexus – це японський виробник автомобілів, який відомий своїми преміальними моделями. Компанія була створена як дочірнє підприємство Toyota Motor Corporation з метою входження на ринок висококласних автомобілів. Так от, F1 або Lexus LS400, яким ми його знаємо, дебютував у 1989 році на міжнародному автосалоні в Детройті. Але він був представлений широкій аудиторії раніше в німецькому Кьольні. Презентувати LS400 на батьківщині Мерседеса та BMW безумовно можна вважати одним з найбільш зухвалих кроків, що будь-коли були зроблені автомобільним брендом. Lexus витратився, та це окупилося. Сьогодні у більшості своїх моделей компанія використовує гібридні двигуни, які забезпечують високу потужність та економічність. Крім того, компанія активно розробляє електричні та водневі двигуни, що дозволить знизити вплив автомобілів на довкілля. Lexus відомий своєю увагою до деталей та якістю використовуваних матеріалів. Кожен елемент інтер'єру та екстер'єру дбайливо проробляється, щоб забезпечити найвищу якість та зручність в керуванні.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Lexus. Перша модель компанії називалася F1. У 1983 році тодішній голова правління Toyota Ендзі Тойода поставив перед своєю командою завдання побудувати найкращий у світі автомобіль. Для цього знадобилося, а далі увага, 60 дизайнерів, 24 інженерні бригади, що складалися з 1500 висококваліфікованих співробітників, 2300 техніків і 220 працівників служби підтримки. І все це заради однієї моделі. Але, як показала історія, воно було того варте. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Справжня любов – це коли географія каже «далеко», а ти все одно внутрішньо вже зовсім поруч.
2: Щоправда, квитки від цього дешевшими не стають.
1: Але почуття не беруть плату за багаж.
2: І з сьомої позиції – «Кросу, мій рай».

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про перегони NASCAR.
1: Факт перший.
0: 21 лютого 1948 року в американському місті Дейтон-Біч заснували Національну асоціацію перегонів серійних автомобілів NASCAR.
1: Факт другий.
0: На початку історії NASCAR багато водіїв було дискваліфіковано поліцією за те, що мали арешти за перевезення контрафактного алкоголю.
1: Факт третій.
0: Щорічно NASCAR проводить 36 серій перегонів і заробляє близько 600 мільйонів доларів на телебаченні, плюс отримує спонсорські гроші, суми яких не розкриває. А гонорари провідних пілотів можуть сягати рівня 20, а то й 25 мільйонів доларів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.